0: abanye wada woroma ye hu sasa kasa wei eye kasa ba kwa e tretre pa nti wo man ni sua ebeboa na ye nkofu o mbetu kwa kwa saa man no so no wo mu ate kasa ni bi na nya sa by force se wo mu na e kwa katra aban se abanye saa kasa wei mayenka anyu wo majuma no no ebra wo ne nsam trefo kasa no wo tre se se kasa bi beba ni ebe kasa wo mu otetire kasa no akoma wo ya akro se kasa wei yenka debi wo majuma ne se wo mu aka aka wani eto se miemia wodo kasa bi wo no ahuhia se yebesua debi wei yenfa ntunten wei yedebe me yade sua mu nemmom ade ba ko a wo mu se nkunan debia ne se enka bebi a wo ya akro te no kasa wo te ana se de ye ne mother language no ye de kire na de a onyante ase wo mu pa ba se wo mu be ka tra ban sa ban ye kasa we ye mfa nka ya de sua wo na ye nsua de enye wo madwuma no no
1: kro bi ye de kro no kasa no ye se kasa ba ko no bia nka e ma ntokwa ko ba ye na ye kungungungu mamfo enu nti na UN e de sa de no ba ye se yenja obia na obia nka ne kasa na obia nsua ne kasa man me yamfo so obi so nsua obi kasa enti saa asem no biro de ye ne ne ye pa ne se languages na abenyi enti na me buy ya within a short period four languages aye ye si ye nsua wo school oh enti se saa na Ghana fo pa se bia e be use for instance e bia e be start it because tree e na Ghana ho sha tree e na nipa bebreye ka e betumi ya start it ebi a from tree na if it tree a yakwa another language but eno no enya me ento me fi ma no ye ne ye betumi advise
0: ye ti se o ka se executive director emma bureau of Ghana languages wan fans ho wo se na se ye no oni minister of tourism culture creative art akabum emma wo mu the staff fro bi ba na saa star ya wo mu de ba no wo pese kasa bi te se ahanta kokumba kusasi sisala saa kasa we already no ye wo toafo ho no mu a o manfo osua dada enti nke yamfa saa kasa we meka 12 no ho na te se enkoye 16 na ye nsua
1: yetumi ama kasa ahoro anan yetumi aye ho adwuma ye kan kwesi bro ni friend autograph ya ye ho adwuma a ya standardize no ya ye ama te se ye betumi asua e wo school a teacher for betumi e de akyere ade wo school na saa kasa anan we ye no baako ye ahanta kasa baako ye kokomba kasa baako ye kusasi for kasa ena baako ye sisala for kasa ya ye ho adwuma nyina a kwesi bro ni be kasa ya standardize no a ne ya ye ye betumi na kafo bebe mu GS for bebe mu Ministry of Education for bebe mu omo nyina be mu wie a ye benya textbooks na ya start e de akyere nkola de e wo school
0: dia ye ti se wo kasa yi one wo ye executive director ma bureau of Ghana languages wo wie yi wo wo tre se just recently na omo ye national language debate bi ene wo de comment bi tu da na comment ni wo de tu da na nkofo je na no si bone opese okama Ghana fo ti ase ese wonu waturu ntafo a wo ma ba akosu nya ba ko kase bia ope
1: ni pe bi face bia ye evident no me mpese ye be use e bia twi ana language bi so official language entisa ye se unni mo bia wo fren akoa bi fi kasa na me na wo kan tebe me fi voter region me fi aplau me law firm baako e wa aplau wo hwe lawyers a me ne o me ye adwuma bebre e ya kanfo na me anso me nyi wa akaman mu in fact me sue tree cry wo school na omo omo ni me nyina enim se me nyesa bibia se ni honom me nam fofo aye across all the ethnic groups me nam fofo che se mi nim sa nioma no me kra asori a me kokra e church of pentecost most at times no o hwe asori na e use local languages